ye we pili me ga u ki e u o ki e ina na he u fo lu no ko lai la ki ni u o ki e e a ga he li mai o e ma ga na ye ga u a u o ki e na ka ka o pu u o ki e pai e pai ka u a i sa we lo we lo u o ki e i la i la o hi hi ka ma na o e u o ki e ho e u na ho no a pi i la ni e u o ki